0: ke moshate wa tsamana ba ithabisa tsamana FM ya le go tlhaga jona Africa Borwa ba re shu
1: sele moya sa gago sa go parara seo se roropa go magareng a 87.6 bilana di 2.1
0: DSTV channel 815 go na le go audio streaming on www.fm.co.za tame dumela khotso na ke hlabira malope a phogole ke tlo ya mampela maga go kwa maredi ke na le motjeletse mogolo wa ka wa le para Isaac Silo wa ga mashile ke mashile ga tshekala kopelo wa ga shu wa mashile wa malala na pogadi wa ka ke ndoshi ka go ya ga mashile wa tsiba wa mushipulo wa swona ge o ka se kwema ntjwa mabedi a be ka ga go itlo shesherekana re phela re nete fatsa gore re go re gola malala a kwa itse gore be ke ka moka e khone go baga botse re itlatsele ka mafolofolo moruti mashala di ka take 3 ga skororo wa tsiba gore rena re tshela be ke mafolofolo ntongwe le ngwe re tlo go ibia mo bekeng ya tlala ka mafolofolo wa ka ga botse ke ya e ke le bo ke le bo ke go le ruto pa pekani uya unya go ya ka ke no ba ntse a re ke tlhaka pekani o tsale ne e le ga no ba le ndo oh yeah, hey, waka. Lenya lo rung boni kile go lona. Ke be ke le ka ngwabi.
2: O
0: bona ga malekana. Ka kalapela ga bogoso. Eh ke ga bompheme. Eh ke ga bompheme. Le studio sa tobela FM. Tshoki magapa. Ke a tseba waka. Ke ke le mola ka ga malekana. Lenya lo la hlabirwa le khunati. Eh kwa hlabirwa kwa ga eh kwa ga maloma ke moka mosadi wo wa gagwe aba wa monyala ke khunadi wa ga mogolo eh ri tsinne wa ka na re ri ja dina mape eh ri ja dina ya bona
2: mafelo be ke ya bona
0: eh dilo di be di tya te
2: ya itho mi ra botse
0: be wa ngwisha na ke gahlwa ke ge menyanya e ba gona go feta mahu nke modimo a ka dira ka bo mathusa a gale mabogale jwa lego
2: le tlhalo
0: ye ya le tlhalo ye modimo a gale me tlhalo iska tletsa ba gona mo lefaseng wa ngwa kere wa
2: ene re le boga ba go tshwela pele go nyalana go tswa ba ka fa kholofelo ya gore le rato le salogona le nyalo le salogona
0: le gona eh taba di lwana ai wa ka re ntsikinyana wa ntsikinyi jalo wa ka tseba gore Marutwana ba khotsi le go ngwala ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelo a ngwaga kwa ketepedi ma ya ka Moswane kwa ketepedi ma sumo pedi tsela na pele ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga o di a thoma ra le tate duk mashama ite mogaleng rata gore nge re fatolle ka fa go rwa tutwa motheo e ipia ka ntse le bo itukisa ka gona go tla go sepetsa ditlhatlhobo tsa mafelo a ngwaga o kwa ketepedi ma sumo pedi tsela na e ka ba wena bulalo ka Motswadi o bona barutwana ba tletse mafulufulu na a go thoma go ngwala ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelo a ngwaga wa ketepedi ma sumo pedi tsela o bona ba di thabetse ye go lokile mokone rata mo tshalo go amogela Daniel la sedupe se sekolong go thobela FM go sele ga botse
3: ke a dumedisa ka go le dumedisa ba fumisa ne mo go lwena ke lo tshile ba tshile ke ba thobela FM go tle go tle mo ba leng go
0: mokone re tamishegile motswadi wa ka ke gopela gore na pere e lebelele le khono ke la le summit pedi khodinye ya October go bona diphalane ngwa wa ke tpedi masume pedi tsela ka Moswane ke la masume tharo di a tloga nkhayang khawana le bia ka ntibya
3: yo le ka go bontshitse phogole na mi le dira go gile go tloga go sasa la le sume tharo ya roropa di ka ba tsa fitla ka masume pedi tsela la masume pedi tsela di ba tsela ngwa nao go ya ka lenane le o leng kolotsweng go sa bona ke bontshe gore tlhatlhobo ya ngwago ke kgolo go feta ya mengwaga e re bileng yona ka moka e re lebometse dipalopalo tsa bana ba ba itsenetseng palo ya barutwana e feta ya ngwaga bona ka dikete tse masome nne seswai le ga tonna go sitsha re lebeletse gore mo province ya gešo di tla tsenelwa ke ba

0: Yes, nyane fela metsotso go etjela go iri ya botlhano le ke la tlhokalatsela ntshebele motho o sebela kwa ga bo wa le temisha go miseng ye ke mogadi moremi ke gadi ya ditshwene na ke mohananwa ke ya molebogwa ke vita wa di ya ga mashego ke khopetsa mashego le mogao maredi ba tsogile le na isa le ka diphukana la tlhokalatsela la miseng ye ke sa moleba le mashulu mdulu le yena gore file ditaba tsa matshomo tsa le jaji le tsholetse ke ba tsholetse mo tsholetse matume sikuba mo tsholetse michini tshwene mdulu mo tsholetse mogolo Rachel Tsiri mo la mo tsholetse petition wa lana ole e le mapitsi wa botlhoko ke na le mmirwa
1: ke a go leboga kgadi ya ditshwene motlhomongwe pele re ba fa batheletse ditse dintlhagolo tseo re tlo ba re diswere mesong ya lekgono re tseba mabenkele re tlo boa re ba fa tsona
2: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
3: a ke gale gotse
2: majajia lesome ga e sa le selo
3: a ke ya rip fela
2: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya rico
3: wa ketsa
2: belupeke ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle
4: tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
5: rena re ba ga modise di le botse ai a e re tle ka thoko ne mo e le gore ba re tseba ka la modise re leboga mang ge se Standard Bank Maemo account na lapa la gešo le gwetša fashion e mmo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di-grocery tše mmo ka diphokeletso ga Shoprite keng e nngwe e mmo ke phokeletso ya 35 rand kwa KFC le wena e re topetše ka mmo go sa ga go sefane go swala le rena baga modise ge o bula Standard Bank Maemo account le gono Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
6: a na o šoma lefelo le le tšweletšago platinum go bakoromo ge e ba go bjalo kgetha platinum health medical scheme ba ba go tirelo tša maleba tša maemogodimo tša maphelo ka Rustenburg Limpopo le Mpumalanga mo hwetšago ditsebi ditirelo tša maemogodimo tša maleba ge e bonyakela wena le balapa la gago ditirelo tša maemogodimo joina platinum health medical scheme lehono ka go SMSa join 243939 gona le melawana le dipeelano
1: tsile ya botlhano lana o ke la tlhokola tselang tshebele motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba mogali re ena metse separapara mesong ya lekgono a re yo thoma ka go fa motheletse dintlhagolo tseo re tla bo re diswere mesong ya lekgono tsona di akaretsetse tsa gore kgoro ya thuto ya motheo e re itukiseditse ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga tsa mphato wa marematlou mokgatlho wa dipolotiki o sa tswago go tlhongwa wa go bitswa molemole Independent Voice o re o tla rarola mathata a kabo ya ditirelo motheletse lekgono ke letšatši la mafelelo la boingwadiso bja bao ba nyaka go tshepidišo goba tshepidišo ya go ikgetha ya go bouta komiti ya dikgoro tsa go bopša ke dikgoro tsa go fapana ya go šetšana le tša bophaladi e re tla leba dikgorong tša tsheko tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono ke ya gore kgoro ya thuto ya motheo motheletše e re itukišeditše ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga tša mphato wa marematlou tšweletša maikutlo a gago WhatsApp line ya rena 0784591988 goba letlakale la rena la Facebook la go bitšwa SABC ditaba ge ba ditlhaletše ditsebo wešo o etela websaete ya rena ya sabcnews.com gomme gona fa o tla hwetša dipod kaste jarena namile wa ipsina ka tsona ke le sume pedi metsotso go itjela iringela ya botlhano motlhomongwe pele re thoma ka tsona ka gore di amana le dikgetho re no tsiya molotswana go a se di tsona wešo mo etapelo wa mogato wa Patriotic Alliance Gaten McKenzie o re mogato o nyaka go katološa thego ya ona go se itshepela go batho ba mmala fela ka Western Cape pele ka dikgetho tša mebušo selegae o be a bolela lesolo la go kala tša bakgethi ka Michelle Splaid mokgatlho o tsweleditše dintlha le maano a ona andile mpanjo a rulagantše pego mokgadi moremi ašo wa e bega
0: Patriotic Alliance e išitše lesolo la yona la dikgetho ka Michelle Splaid ka Cape Flats mo thego ya yona e lego gare e golela godimo lefelong leo peleng le bego le na lethego ya godimo ya party ya DA moetapele wa party Gaten McKenzie o re batla tšea Michelle's plan go tswa partying ya DA

lesolo la bona la maikemisetso a dikgetšedi ya lona e tabeng ya kabo ya ditirelo mengwako ya theko ya tlasana kgolo ya ikonomi go akaretša le tlhabollo ya ditšhaba ka Cape Metro. Nkgetheng wa bomeara ka Cape Town Cheslin Daniels ore party e tla tsebiša molawana o moso malebana le mengwako go dira bonnete bja gore go ba le mengwako ya theko ya tlasana ka Cape Town.

0: bona le tsitse go mo mokokotlo dula o go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutege o tsebe tsa madireng le go gatha tema iri ya losomepedi go fitlhaka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite moshupologo go fitlhala botlhano
2: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwa tabagolo ya letšatši le gore e go ama bjang theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: ge e ba o tlhaetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le kono theletša lenaneo la tabagolo gomme o kgobaketše tshedimošo thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: go bjalo bagešo madumešiao re a le dumediša re a le amogela ka moka gotlhegotlhe mo lekaba le le gona diprofense tša ka mono aforika borwa ka moka moo re kgonang go fitlha mahlhasedi a rena kgašwa fitlha gona ga mmogo le ka kua dinageng tša ntle bao le kgonang go rekwa re a le dumediša bagešo rena re ba leba lenaneo la dipoledišano mo go thobela FM ya lekgotlakgatso la aforika borwa re a le amogela ka moka ke na le o ratile ke kana ke motsweletsi wa lenaneo le gomme nna ke nna Dr. Maloko Mashamaite re mmogo magagešo re le rena ramogeleng re sepetšane tsela e le lena wa fitlhela mafelelong ge betha iria pele re leboga le bakantoro ya rena kgašwa ditaba maabele a phela le re a leboa monetho e re ka boripanang ke keno ketima le tepedišitšen le kgono federation ya bašomi cosatu e bueletse ka captain parker moo ba nyakang go thomološa ka boswa kopano ya bona ya bolesometlhano ya go kgetha boeta pele ka ge nakong ye e fetile go malobeng congress ye ile ya phutlhama ka ge ba be ba sa kwane gabotse gore mokgato o wa bašomi o tshwanetse go ya pele bjang kudu ba lebeletše bao ba tshwanetseng go tsena maemong a boeta pele le kgono le ba kopane gape ka emperor's palace moo go letsetsong gore kopano ya bona e fitlhe mafelelong ka labone ge go ka sebele se sengwe seo se tlogago se ba šitiša go tswa ka letlhakoreng la polokego mo nakong ye ya kgausi le go ya mafelelong a ngwaga kgoro ya maphodisa a rena aforika borwa yeo e eteletswe go pele ke tona ya motswa o swere professor ferox kachalia le mokomišenare wa motswa o swere e le go general pulen dimpane ga mmogo le batlatšatona ba babedi dr poli bošielo ga mmogo le castle matal le kgono le ba thakgola kgwedi ya polokego ka porofenseng ya mpumalanga kua kabokwene moo ba tla swarago masolo a mmalwa a mapheko a ditseleng o lebelela difatanaga tšeo di sepelago gona dilokotse tsela na tšeo di tswago le go tsena ka mozambique gona diletetse tsela le go lebelela gore na batho ga ba šiki ka dithunya tšeo di seo molaong na re a boa taba re tswela pele
5: Clientele Legal e ka hwetšwa maaforika borwa ka moka dipolane di akaretša go fetišetšwa go CCMA dikoloto tše di sa kgonegego bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe godimo ga moo o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala hwetša tšhireletšo ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
6: ke tšo etela boti ko Cape Town tho kwa ke bona o kare dilo di sepelela ko pele morwa wa gage o hweditše mošomo naga ka moka dikgwebo di a bulwa ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le e lebeletšeng gabedi mo Democratic Alliance e bušang ke se nyakela tikologo ya gešo mo dikgetho tše di tlago ke boutela DA
7: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tše di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC
8: Shoprite. Re bušetša tšhelete ya go tšeo ba lapa la gago ba di tlhokago kudu ka ditlhokwa tša rena tše fokoditšwego. Seo se ra gore o ka swipa gomme o seketše ge o reka 10 kg ya Super White Super Maize Meal ka $79.99 le 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka $119.99 fela. Dintšo la kae tše di kgotšegela go thoma ka di 12 go fihla ka di 18 tša Oktoboro 2026. Reka ka basic food subsidy ya rena ga Shoprite fela ditheko fase tšeo ka di tshepago ka metlha.
2: Go tšwa go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo.
9: Major General Richard Sibiri o ragilwe mošomong
2: go tabakgolo ya Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo.
4: A re tsweleng pele magagešo malekašeue a lesomepedi go tšwa go iri ya lesomepedi ke wena mosegare o mogolo wa sekgalela magagešo. Ge re tswela pele, African National Congress e tlhole e lela kgorotsheko ya molaotheo ka morago ga tlhakatlhakano yeo e diragetsego ge mokgatlhong o be o iša maina a bonkgetheng ba bona go komišene ya go ikema ya dikgetho moo ba rego maina a mangwe a bonkgetheng ba bona a tlišitle bošetše go tswaletswe mola mokgatlho ona ka bo ona gore re tlisitše maina a bonkgetheng ba rena ka nako. Maphodisa a Gauteng a re a swere mogonanelwa yoo a mantšhago le polao ya mmamabelo yoo a bolailwego Elizabeth Tsontso mosela kgomo morago ga gore mogonanelwa yoo a hwetswe a e na le tše dingwe tša ditlabela tša mosela kgomo. Mogonanelwa yoo go letswetse gore a tla tswelele pele ya kgoro ya tsheko le kgono le gona ka kua Captain Park. E mafelelo eno ba e ya gore komiti ya ditona tša mmušo yeo e ikarabelago go merero ya tša bafaladi e re ya go kopana le kgorotsheko ya molaotheo mabapi le ka tlholo yeo kgorotsheko ye e ilego ya tla ka yona ya feleletša e tlhotse dikgaruru le go fišwa ga meago difatanaga ka Soweto kua Orlando le ka Durban e le ge baipelaetši ba be ba ngongorega ka tše dingwe tša ditokelo tšeo di fiwago bafaladi mola maAfrika Borwa ba santše ba tlhaka.

motho ke eo go tswa go Bob Simlangeni ya a ke ka mogeleng gore re moketikile ka gona e bile re tlhono tjola pele go moketekelo go mogopola moya wa gagwe o re ba le ka khutso nna lona re le betu go send puti wa gamahlo.

Ia, chama fele lo ave ke kalamare na ukare ki amana sandile kari anelo na kamelodi ya buiketo wipsi na wita swa kambi da kwenye chapa sipe na kwa kibu chapa sipe peri sinyare kabra waka iri ya lesome mtene chie arsene hudi ya kamezi sama tomo pele retsana go diaga metse e bile re tsebisa tlhokopele ditshana yo re ile go gobele ditshana ka yona botshekong bja lekgono ke rata go tsebisa taba